0: i dodatni problem i to da neka cikada hara na sadu, imate vi isto poteškoće s tim?
1: Kod nas ovde va Kotari, va Puljanskom Kotari, nimamo s tim probleme, ali letos, kre zato da je vako suo, se ne more reći kada je cikada, ali kada ni cikada, cikada načinja lišće da je čudavidnije neg normal, a sada kre zato da je suo, se ne more sad reći da je leto šuša, ali cikada, to bi se neg mogla va labori pogledat.
2: Je rekao Alfred Vuković, potpredsjednik Gradišćanskog saveza Cukroškarov, u razgovoru s Marijanom Palatin. Iz Gradišća Lifra 176 seljakov Cukrošku u jedinu fabriku agrane širom Austrije u Tulj. U Novoj Gori je čer od podne teško ranjen muž pri eksploziji na tankarnici. 70-ljetni je brusio električnim strojem u šahtu za servisiranje i je tim izazvao frcanje iskrov. Gazi od pogonskog goriva u šahtu su se važgali i prouzrokovali nenadijani plamen, nać je počela pratež muža goriti. Gost u kafiću, ki je dio tankarnice, je ču muža kričati i je ga silom zadusio oganj. Muža, ki ima opekline nepoznatoga stupnja, su helikopterom Kristoferusom 16 otprimili u bolnicu u Graca. On je onda u odjeljenju intenzivnog liječenja.
3: Danas.
2: Gremiji SPÖ-a odibiraju danas predsjednicu žijen Evu Mariju Holzleitner i predsjednika kluba Filipa Kuhara za poslovodjeće šefe stranke. Andreas Babler ostaje za sada vicekancelar, dokle ministar financijov Markus Marta Bauer bude mogao preuzeti ovu funkciju. U istoku Ukrajine, u gradu Kramatorsku, su pri ruskom napadu na dva buse danas usmrćeni najmanje 33 ljudi. Pri teški napadi iz zraka su u noći na srijedu umrle 32 osobe. Nobelovu nagradu za književnost će primiti kanadska autorica Anne Carson. Liričarka je 119. žena u 125-ljetnoj povijesti ove nagrade. Prognozi vremena. Navečer će dobroditi još već oblakov i u noći bi moglo pojedinačno curiti. Južni vjetar će se obrnuti i jako puhati iz zapada do sjeverozapada. Pred svim u sjevernom Gradišću temperatura će pasti na 14 do 10 stupnjev. Zutra pijetak će biti hladnije s temperaturom od najveć 14 do 18 stupnjev. S početka će biti jako oblačno i pojedinačno znam da pluskov godine. Tokom dana će se u sjevernom i srednjem Gradišću zdignuti živ vjetar iz sjeverozapada i kazati sunce. U jugu će biti samo slabo vjetreno i duže vrijeme oblačno. Prik zutra subotu će biti jutro sunčano i samo rijetko krat magleno. Od podne će biti već oblakov i pred svim u jugu bi moglo curiti. Južni vjetar će puhati iz većega slabo do umjereno. Najviša temperatura dana od 15 do 20 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: Poslušajte priliku.
1: Tri dani puni posebnih doživljajev, čudajačenja i druženja. To je nedavno čekalo klapu Dičaki pri svojem boravku u Hrvatskoj. Peljač klape Andreas Benčić će nam danas dati mali uvid kako su bili njevi nastupi, a pred svim vrhunac u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Pred mikrofonom vas pozdravlja Martin Herić. Veselim se da ste s nami. U sklapu Dičaki morete danas čuti dvi vrhunske klape iz Hrvatske, a da klapu Kambi i klapu Šufit. Oba dvi su jurgostovale i nastupile u Čijembi kod gosti klape Dičaki.

0: Kako važni su ovakvi izleti za našu klapu, ali i za Gradišćanske Hrvate, da ste vi sad zastupili Gradišćanske Hrvate u Splitu?
1: Kad su mogli čuti da smo Gradišćanske Hrvati, ja sam to uvijek sam čutio neki jako pozitivnu energiju, oni su jako, jako ponosni na Gradišćanske Hrvate i ja sam imao to čuo da su nam mogli čudo već nakon se pridružiti i drugi. Znam da je zbog toga smo otvoreno se prezentiramo, da sklopimo tu klapsku vezu, kod mi to zovemo, da jačimo rad Gradišćansko-Hrvatsko, ali i Dalmatinsko, da oba dvoje ljubimo. Sad što je za nas važno je onda još sigurno ta stručni napredak što se tiče jačenja. To se puno svega čovjek nauči svaki put kad nastupi, a je čim veći je ta događaj i s tim već fokusom se onda to čega nauči. A na drugu stranu je važno druženje i socijalno približavanje unutar klape. Ja sam sad primijetil da je sve već važno da se ljudi ki skupa jačuju dobro poznaju osobno, jer se u obrazu i u licu se čuti, vidi kako, ki, kač, što kani, što čuti sad i tako se onda dojde do boljega sinkroniteta i u interpretaciji ne pravaš već toliko mahat s rukom, ne? Kazati, dirigirati, ali što nego gledaš se pa gur znaš što će sad kako zajedno da se to lipo skupa spravi jačenje. To je tako rekao neki nesvisan sporazum koga ljudi imaju kad se gledaju u oči i kad se dobro poznaju. A to se dostigne, mislim, najveć, to smo sad vidjeli kad smo bili par puta u Hrvatskoj, ako smo dan i noć skupa, više manje, par dan, onda se to približava i u človičnem mislu i osobnom mislu. Ne? A u Hrvatskoj naravno imaš posebne okolnosti, ambijente, a to ima uvijek neki poseban duh. A svaki za sebe, kad smo se domovozili i onda kad dane još za tim, ti čutiš nešto u sebi, nakon što te jako motivira, što te jako ojača. To svaki čuti, a i znam, malo sam se informiralo o tom, to je takozvani oksitocin kojega producira tijelo, to je ta hormon. Ako skupa jači,

0: zajedno, pak puno, pak intenzivno, onda tijelo ta oksitocin producira, a to osjećaš ti kao sreća, kao zahvalnost. I to je zdravo za tijelo. A koncem konca, onda pri vakvi izleti dojde do novih veza, novih ideja i nova energija dojde iz toga svega van i za cijelu klapu.
1: Za klapu dičaki i peljača Andreasa Benčića, ki je bio naš današnji gost, je izlet u Hrvatsku bio na svaki način jako uspješan, veseo i zdrav, kot smo čuli. Ufam se da će vas i naša zadnja jačka od klape Šufid razveseliti. Zove se Proplakat će srce. Tim se ja, Martin Herić, kanim oprostiti od vas. Hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom!